0: Clean Bandit featuring Zara Larsson, Symphony.
1: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
2: Oslo, är du klar? Det är Julie Bergan här och 22 maj tar jag över Carls sammen med Pepsi Max Live. Och det bästa, det är faktiskt helt gratis. Jag hoppas vi ses.
3: Få med dig Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din biljett på Ticketmaster.no.
4: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du? Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Right now. Where are you now?
1: Ja,
2: J-produkter Norge här.
1: Hej.
2: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
4: Oslo, du klar? Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
3: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan. Hent din billett på Ticketmaster.no.
5: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Helt